rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Kira-kira mek diangen-angen niku napa? Tiga-tiga niki mboten saged pisah. Cuma ingkang sedaya kala wau dados genai, nggih, dadosaken kula lan panjenengan niku saged slamet pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, menawi tiga-tiganipun kala wau napa sampun saged nglenggahaken piyambakipun piyambak wonten ing pelenggahan-pelenggahan ingkang sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah. Mboten kepiah uyah, mboten. Batas-batas
poro ambia wal aulia niku teng pundi, batas-batasipun poro ulama niku teng pundi, ugi batasi poro umarok niku tentune nggih wonten pun, wonten piyambak-piyambak.

Gak terima banyak kepentingan. Gampang kok utak-utik ini gampang. Lajeng dus pundi? Nggih. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala malih wonten ing Al-Qur'anul Karim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaik. Pun dados gawan. Nita. Ingkang sampun dipun syariataken dhateng kula lan panjenengan niku napa? Melalui wahyu saking Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Sami ingkang kados dipun aturaken dhateng Nabi Nuh. Padha mawon. Nggih. Lajeng wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa podo mawon. Niki lah. Nggih. Krana podo mawon dipun anjuraken terusipun ayat napa an aqimuddina wa la tatafarruqu fi ayo jejekno lurusno agama iki. Nggih. Mek pun jejek lurus tentu napa? Mboten bakal wonten pertentangan, perpisahan, perbedaan napa malih wonten permusuhan. Tapi banyak gawane nggih napa mboten terusipun ayat kaburo alal musyrikina ma tad'uhu ilaihum ilaih kanggo wong-wong syirik nggih terserah nggih ta napa malih syirkul akbar wong syirik cilik-cilikan mawon napa dawuh sing kados ngeten niki napa dados berat nggih niki pun ngeten manjenan niki pun nggih ta makane nek cara politik niku napa mboten enten kanca sing abadi, mboten enten musuh sing abadi, sing wonten niku kepentingan yang abadi. Nggih lah, sampean trima mboten trima, ngamuk mboten ngamuk, nggih ta? Ngamuke sak pinten, nggih ta? Kabeh niku ndilok sak pinten kepentingane kok. Tapi Allah terus pun didawuhipun Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Mister Muhammad nggih ta niki wong pancen Allah sing milih sing paring pituduh sing paring bali dateng sinten mawon ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Lah mustine dadi enteng mustine. Nggih napa mboten? Nggih ta, mek pancen mboten kepentingan. Nggih ta ojo duri demokrasi wong Islam niku. Nggih napa male wong toriko, mboten kena duri demokrasi. Nggih pun ngeten niki sumelehe niki, gak gelem ya wis. Nggih napa mboten? Mek pancen gak melok aku ya wis, pokoke pokok, mek pancen wayahe lak wayahe ta. Mek pancen durung wayahe lak gak iso hasil ta. Mari. Nggih ta? Niki kira-kira demokrasi napa mboten? Niki lho. Lah merga niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih ta. Barang pun mirsani nggih kuwontenan kados ngeten kala wau nggih napa malih masalah politik.

Politik nopo malih masalah kedudukan, nopo malih masalah dunyo, sampai masalah agomo niku nopo timbul suatu perbedaan, pertentangan, permusuhan. Ben, yeah. Lah mergot koyok ngeten kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Pokok-pokok Muhammad iki lah kabeh ku jaen mrono di dalam nopo persatuan dan kesatuan wonten ing kebenaran mutlak saking ngersanipun Gusti Allah. Mek wis konjak merono Muhammad wastaqim cekelen iki lho kama umirta pun jelas kok ngeta. Tak cuma saking kulo mawon kita kali sampean niki, oh nopo male pakar-pakar hukum niku. Gino apa mboten? Nopo enten mriki sing ahli hukum SH SH? Ya? Kita mencari sela-sela. Gino apa mboten? Mencari suatu lobang-lobang sing pundi lobang-lobang niku mek iso nopo? Iso nguntung no teng awa ede bener nopo salah ni ku nomor loro. Jadi mek coro dawipun al imam al kutub Abdullah al Haddad radhiyallahu an wa min ulama isu termasuk ulama-ulama, kiai-kiai atau sing ahli hukum sing boten sae niku napa? Alladzina yu'allimuna an-nas al-hiyala. Uang-uang niku dirui. Dirui napa? Dirui nggih helah-helah rekayasa-rekayasa. Gita, suatu jalan-jalan yang sekiranya niku nopo nyeneng no nguntung no menyangkarpe. Gita, senajan no salah. Niki. Lame wismono Muhammad haipun Gusti Allah. Wala tattabi ahwa'ahum. Kon ojo ngetut no hawa-hawa nafsune sing gak bener kaya ngono iku. Ben. Cepi. Ya. Mboten napa-napa nggih. Napa niki ngomong politik napa ngomong genah napa politik? Nen. Ngomong napa niki sing enak? Nen. Nen. Kula niki mboten saged main politik. Nggih. Tapi tolong nggih, aja dibujuki. Nggih ta? Ngeten mawon ta. Nggih ta? Aja dibulet-bulet. Nggih. Pun genakno politik. Nggih. Nggih kula ngomong niki mumpung musim, nggih ta? Nggih ta? Musim politik niki. Nggih, cuma engke jurusé niku teng nopo ingkang dados sendenan kula kalih jenengan. Mergo kula kalih panjenengan minangka wong awam, minangka wong bodoh gak iso apa-apa. Iso cuma nopo, cuma nitipno awak, nitipno ati sing endi sing digawe titipan sing digawe sendenan iku iso mbimbing kula kali jenengan, iso mayungi kula kali panjenengan ngantos wonten ing ngersanipun Allah pikantuk ridhonipun Allah.
Loh, jadi omongan-omongan niki niku kanggo jawabi kira-kira kali kula kali sampean niku ape dititipno nang ngendi awak niki diparkirno teng pundi. Nggih tak bendro terminale ngeten lho. Ben. Cobi. Wonten ing umat-umat ingkang sampun kelampah melai zaman sien nggih mboten samar malih ingkang ngewahi dhateng agamanipun ingkang mempermainkan dhateng kitab-kitab suci nipun biyen iku kira-kira sak niki ya napa nah idem napa mboten nah padha mawon napa tambah nemen nah teng pundi kok sampean ngomong tambah nemen. Ya. Mek kula dilok cuma siji tok. Mek uang biyen niku napa? Nggih. Oleh gawe-gawe kaya ngeten niku langsung misah. Nggih. Barang wong sakniki niku mboten misah, tapi mempermainkan. Ngeten lah. Nggih. Lah mek pun ngeten iki dos pundi? Mek mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Nomor loro, nomor siji mega ngoso bener, nomor loro mergo atine nayeng dinayengi karo kepentingan kapan warasi kira-kira. Kon. Lajeng dos pundi umat-umat kiyen niku? Nggih, syariat-syariate pangerane niku diganti. Sing halal diharamno, nggih napa mboten? Sing haram dihalalno. Nggih ta? Sampai membentuk suatu aturan-aturan main. Nggih. Ing dalem agamane niku nggih, nek kula lak mboten kali sampean, sik tetep ngaku agama is tapi diselusupi. Nggih ta? Sing digawe gantenan niku napa? Napa-napa ingkang mboten dipun izini dening Gusti Allah. Nggih.

Wong sing soleh milih pun di sana. Nen, ayo coba saman pilih. Nggih nek pun koyok ngeten iki lho wong pinter niku. Nggih. Saman pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rada pinter, gak utawa gak patek pinter, tapi atine gampang kumpul karo wong sing soleh. Ya. Saman milih pundi? Nen. Nggih pun siji tok. Nggih napa mboten? Kepingin napa? Atine gampang kumpul karo wong sing soleh. Ilmune cukup sing iso kanggo nyelametno awake dhewe. Lah nggih ta? Niki lho, Bun. Kula tak ngomong babakan wong alim. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salasatun. Nggih. Wong alim niku enten tiga dahipun Gusti Kanjeng Nabi. Siji rojulun asha bi ilmihi wa asha an-nasu bih. Okay. Ana wong alim niku sebab ilmune dadi urip, wong liya ya melok dadi iso urip tepak. Wong sing koyok ngeten niku sinten? Wong alim sing nopo murukno elmune dateng tiang lin tu siji. Ingkang nomor kalih wonten warojulun asan nasubihi wa ahlaka nafsah. Ono wong alim wong liya dadi urip, awake dhewe senajan no alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nen? Niki sinten niku? Niku uang-uang gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang, terus uang niku iso tunduk manut ngelakoni dateng ilmune. Tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem, gak iso ngelakoni ilmune dhewe. Dan apa kira-kira? Kira-kira uang niku, kira-kira uang niku lah akeh pundi sih ilmu mbek amale? Nen? Nen? Akeh ilmu ni pun lah niki kudu diteliti niki supaya ilmu ni sing akeh niku ojo ndadekno beban, ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni niku yak napa? Nen? Tibane repot jadi wong pinter niku nggih. Nen? Nek. Ayo. Dan ingkang nomor tiga dahipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun 'asha bi ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ana wong alim niku napa? Awake dhewe iso nglakoni ilmune, tapi wong liya mboten iso nglakoni melok ilmu enten. Praktek